0: میں سے فیل کروں گی, لیکن وہ بھی فیلنگ کس نے کریٹ کی؟
1: میں
0: نے کریٹ کی. آپ نے نہیں کریٹ کی, یو ڈونٹ ہیو دیٹ پاور. آپ جو ہیں جیسے ہیں. اب میرا آپ کے پرتی جو درشٹی کون ہوگا, میری جو ورتی ہے آپ کے پرتی, آئی ول کریٹ دا فیلنگ امیڈیٹلی. یا تو آپ کو یاد کرتے ہی وہ فیلنگ آ جائے گی, یا آپ سے ملتے ہی وہ فیلنگ آ جائے گی. بٹ اٹ از بیسڈ آن میں نے آپ کو کس کانشیسنیس میں کریٹ کیا ہوا ہے. سو دا فرسٹ پوائنٹ ٹو ریمبر از دس, دیٹ آئی ایم دا کریٹر آف آل مائی تھاٹس, فیلنگس, ایٹیٹیوڈس, بلیفس, پرسپشنس, درشٹی, ورتی, سنکلپ, ساری میری اپنی کریشن ہے.
1: ونڈرفل. یہاں سے ہم جو ہے ایک بالکل کلیئر پرسپیکٹو میں لینا شروع کریں گے کہ مینجمنٹ, کیونکہ جہاں ہمیں پرابلم سمجھ میں آ گئی اور جہاں ریسپانسبلٹی آ گئی, وہاں پھر وہ مینجمنٹ کا پروسیس بھی آسان ہو جاتا ہے. سر شیوانی, آج کی اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیواد.
0: تھینک یو.
1: اگر دیکھیں تو امیزنگ, لائک ابھی تک ہم ساری چیزوں کے لیے ذمہ وار اپنے آپ کو مانتے تھے کہ یہ میری ذمہ واری ہے, چاہے وہ آفس کا کام ہے یا کوئی پروجیکٹ ہے, لیکن ہم سب سے زیادہ بھولے ہوئے تھے ایک ایسے ویکتی کو جس کے پرتی ہمیں سب سے زیادہ ذمہ وار ہونا چاہیے, اور وہ ہم خود. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے پرتی ذمہ وار ہو سکتے ہیں. میں اپنی ریسپانسبلٹی خود میں ہو سکتی ہوں. اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی کہتے آ رہے ہیں ابھی تک کہ بچے, اگر ہم بچے ہیں تو جب ہم چھوٹے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کی ہم ریسپانسبلٹی ہے. اگر ہماری وائف ہے, میں وائف ہوں سپوز, تو میں کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی میں ریسپانسبلٹی ہوں, مطلب میری ریسپانسبلٹی لینا ہو تو. پر میں اپنی ریسپانسبلٹی لوں تو اگین اٹس سو پاورفل, یو نو, کتنا آسان ہو جائے گی زندگی اگر میں خود اپنے لیے ریسپانسبل ہو جاؤں گی. اور یہاں سے شروع ہوگا کہ اٹ مینس کہ پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی میں فیل کر رہا ہوں, جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے, وہ میں خود کریٹ کر رہی ہوں. تو ایک دن کے لیے, ایک دن کے لیے ہم یہ ٹرائی کریں گے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو دیکھیں اور کریٹ کریں جب بھی کہ میں کون ہوں, اور اس تھاٹ پروسیس کو ساتھ لے کر.
0: اور اگر ریئیکٹ کریں کبھی بھی سارا دن میں, تو ترنت اسٹاپ کر کے اپنے آپ کو یاد دلائیں, آئی ایم ریسپانسبل,
1: نو ون ایلس. اس کا مطلب میں نے اپنی ریسپانسبلٹی ٹھیک سے نہیں نبھائی ہے, تو میں آنسریبل بھی اپنے آپ کو ہوں, ذمہ وار بھی اپنے لیے ہوں. ویری ٹرو. تو یہاں سے ایک نئی سوچ, ایک نیا بدلاؤ شروع ہو سکتا ہے. اور ان فیکٹ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ابھی بھی ہم ڈپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یہاں اس کو اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی بات, کوئی سوال آج کی کڑی سے جڑا ہے, آپ کا سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں ای میل پر یا فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@pkmail.org. اب ایک دن کے براہما کماری سے میں آج اتنا ہی, لیکن ریسپانسبلٹی باقی ساری نبھاتے ہوئے بھی اپنے ساتھ آپ ریسپانسبل رہیں گے, یہ بات آج آپ اپنے ساتھ کرتے جائیں, اور اس کے بعد پھر جیسے انوبھو ہمیں ہوتے جاتے ہیں ہم ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں. تو آگے بھی آپ سے ملاقات کریں گے, ابھی آپ سے ودا لیتے ہیں.

اماں کو جھوٹ بولا، بابا کو جھوٹ بولا، اللہ اللہ جھوٹ بولا، ختم سے جھوٹ بولا، پر تجھ کو لاکھوں حلالوں کی حرام کمائی دیا اور تو میرے کو تانا دے رہی، دو بادام کھلا کے بول رہی، ارے بادام نو لاتے کتے صندوق میں چوپا کو، اجی چھلکو چلا کو، اجی ہاتھ کو۔

0: تمہاری پگلی، اگر میں تیرے کو ہنسایا تو فیملی پلاننگ والے روئیں گے نا، تو جانتی ہے تو کون ہے؟
1: کیا ہوں؟
2: چکنی مٹی کا لوٹا ہے تو،
3: کچے بامبو کا چھوٹا ہے تو،
2: پوری ٹن ٹن کی اماں ہے تو،
3: موٹا گھس